Bapak Haji Muzaki wa ila ruhi Muhammad Arif wa ila ruhi Siti Badriah wa ila ruhi Haji Amla wa ila ruhi Haji Mursyid wa ila ruhi Muhammad Zahid wa ila ruhi Bapak Ibrahim wa ila ruhi Bu Kasyati wa ila ruhi Muhammad Putianto wa ila ruhi Muhammad Agus Rianto Syai'ulillahi lahumul Fatih.

Ki Haji Ahmad Wahab Masumbah wa ila ruki Ibnu Hajah Rahmah binti Abdul Majid wa ila ruki Kiai Haji Muhsin wa ila ruki Haji Imam As'ari Muhsin wa ila ruki Haji Muhammad Rafiuddin As'ari wa ila ruki Kiai Haji Hasbullah Said wa ila ruki Ibnu Latifah wa ila ruki Ibnu Zulaiha wa ila ruki Ibu Ummi Hamnah Muhsin wa ila ruki Kiai Wahib Hasbi Kiai Wahib Wahab wa ila ruhi Kiai Najib Wahab wa ila ruhi Kiai Haji Abdib Wahab wa ila ruhi Kiai Abdul Majid wa ila ruhi Hajah Aswiyah Majid wa ila ruhi Ali Madinah wa ila ruhi Aini Saadah wa ila ruhi Marsidul Anam wa ila ruhi Ibunyai Khadijah Wahab wa ila ruhi Ibunyai Jumiatin Wahab wa ila ruhi Ibunyai Wasifah wa ila ruhi Ibu Hajah Muzayyanah wa ila ruhi Ibu Salmah Najib wa ila ruhi Kiai Haji Muhammad Ali Ubed wa ila ruhi Kiai Haji Abdul Rahim Hasan wa ila ruhi Kiai Haji Musta'in Romli wa ila ruhi Kiai Haji Abdul Mu'in Syai'ul lillahi lahumul Fatiha. A'udhu billahi

Uma ila rugi Bapa Haji Zainuddin wa ila rugi Abah Haji Muhammad Hozin wa ila rugi Mbah Matuk Matakun wa ila rugi Mbah Kartini wa ila rugi Mbah Kartip wa ila rugi Mbah Jamila wa ila rugi Mbah Martali wa ila rugi Mbah Haji Sofia wa ila rugi Bapak Haji Muhammad Abbas Masyuri wa ila rugi Bapak Kiai Haji Masyuri wa ila rugi Bapak Haji Nur Salim wa ila rugi Ibu Haji Halimah wa ila rugi Bapak Haji Kirom wa ila rugi Mbah Hasbi wa ila rugi Mbah Haji Usman wa ila rugi Mbah Nyai Haji Rahimah wa ila rugi Mbah Nyai Haji Patriah wa ila rugi Bapak Ahmad wa ila rugi Bapak Mustaman wa ila rugi Bu Rahmani wa ila rugi Ibu Halimah wa usulihim wa furuihim wa barallahum dunubahum syai'ul

atu kulihim wa fi pakru ojo kulihim wa fi padas kulihim wa fi semilo kulihim wa fi berodot kulihim wa fi bulurjo kulihim wa usulihim wa furu'ihim wa masyafihim wa talamidihim

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرتي مبه محضر سكاليان Bahasanah surah sekalian, bahasan mustajab sekalian, bahasan Mustafa sekalian, bahasan Mu'ali sekalian, Mbah Musifah Hasan sekalian, bahasan Mustahir sekalian, wa usulihim wa furu'ihim wa faradahu lahum dunubahum وَتَقَبَّلَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعَ أَعْمَالِهِمْ الْفَاتِحَةَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa usil sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwidzatain wa min ayatil Qur'an wa ma shallainahu wa mastaghfarnahu wa ma halalnahu wa ma sabbahnahu hadiyata wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wasahabati wattabi'in wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal fuqaha wasufiyyin wal qura wal mufassirin wa muhaddisin wa jami'i ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa jami'i ahli al-qubur minal muslimin wa muslimat wa ila jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadzal majlis Allahumma firrahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma anzili rahmata wal maghfirata ilaihim. Allahumma nawwir kuburahum, Allahumma wasi' kuburahum, waj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan, wa la taj'alna khufratan min khufarin niran. Allahumma ja'al kuburahum ni'aman lahum, wa la nikman 'alaihim. Allahumma ja'al ma qara'nahu sitran lahum minan nar wa itaqan lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar innaka ala kulli syai'in qadir.
Allahumma fir dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa dhunuba ajdadina wa dhunuba jaddatina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba asatidina wa dhunuba talamidina wa dhunuba tilmidatina wa dhunuba jami' azwajina wa awladina wa dhurriyatina wa nuba jami'i man dhukirat asma'uhum fi hadal majlis wa nuba jami'i man hadara fi majlisina hadha wa nuba jami'i khawanina minal muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat al-ahya'i minhum wal ammat Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar Allahumma atik riqabana wa riqabahum minan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyatina wa jami'i man hadara fi majlisina hadha min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iya min ahli jahli wa lidair Allahumma ja'alna wa iya minnal alimin wa minnal amilin wa minnas salihin wa minnal muttaqin wa minnal muhsinin wa minal mukhlisin wa minal mukhibbina ilaika ya Allah wal mukhibbina ila rasulik waj'alna wa iyyahum minal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun waj'alna wa iyyahum min alladhina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam di syafa'ah wa alaihi wa sabbira wa sayyadah wa sayyidina bilabas nabi khadir al-musama baryab nama kandil istiqomah wa sayyidina ghusil adham asyhadul qadir al-jilani